0: نمك قلوير ديوس بيوي كيش قناتي ساخ بارنو خير لقاج اوام روكري ديوس كقناتي ساخ شواج ريقا ديوس اقتتشل ري ايشاك ري ايكو هونيك ري ايشاك باري ايلو قوقبا ديكوش ري نيمالخ وچو قبل ايوه يبال شبدي نقشوك ريقا هوشل خيسوس كريستو لو قلاخ تقا چالاشيك رومال ري ديوس قتام چري ايش ايش چاة تاليك رومال ريش چري اوصلاخ قطيخ من شبان تايوك شقروك تقخري تيخ شاني شقوخي شباني ووك روكو چوق اب اروك سيبالا خوچاك ري تيوشلخ اوشلا بشيل قطي قوري ري ايشي ويتام خاسوبانيك شقبان ري قچاك چيشول ايش با ايوشوي ري ايش شيبانو ايش خري او خاچاري اوخ اي خاچاري خوشيل اري تقچيبا كيلخ تق كأش شكولاخ ري تيخ شيكولاخ روك اوكي كوتمال ري تيوشلخ اوشلا بشيل تكوري كاميكري إشخون كامابل نوخ تشكيوش كنوخيل ري اكو هونيلاب اكو باري ماسيدونيا اريج ريكايا ريو تيخ ريا خوشيل سيبالخ نخشل وبي باري ايتينيميت منشقت باري ماسيدونيا اي باري اكايا شاني بارو نوخيل كولبال شقوخي ري اكو هونيك تشريج ري ديوز شاخي كوري مارا خوشيك تخشي كوخشاو بوي رياري خلاوي ري اي اري كي كيتي خوخو بيشيك خسري قبال ري اوخ شقبان باري اي تيناميت اي خسري اوك اشيكي ويب شواش ري ديوس اري تقشي شياكان ري خوص تق ديوسيس اري چاري كي باتنيغ ريك اسليك اي ري قصيخ ديوس شقوخي ري ري يشيك كي بنو ري اوك اخول چيك بينا ري باري كاخ ري اري چيشك اسباش وواج چي چيكي شول ري اكام نقيب ري خيسوس چه کوخو تو تخیصخ چوچ ری اویوال چه پتینه قولوغ. پریمیره ده تسالونیسینسس کپیتولو دوس اچالاشیک ری ایشی ویتام چه ری قوکیبال پاری ایتینیمیت کووی ریو پتان ری ایشی ویتام چه ری اوخ کوری سی بلخ کش شقک اشکالیخ شقوخه کسی بلخی چل تقصیخ شقک اشکالیخ پاری فیلیبوس کته کود ری قدیوس شویاری قچقاب هرچ ری اوخ بتقریق اش تقیاو بشکری اوسلخ تیخ چی ویچ ری قتیخ تقیاو بشک چی ویچ منگ پتی نقتا روک ری خوز خستق منگ پتی نقتا روک ری چیل خستق امنگ قاقتا کش قصوبو شک شوی ری دیوز شیا او چقیچ ری اوسلخ تیخ هری تق چی شخری لو چی ری اوخ اوز باریق اش شخی کوری کقبیخ ری اوسلخ تیخ امان اريد كقاخ چه ريوينق اوز كوخ كيلو شاني اريد كقاخ چه اوز كوخ ريل ريديوس رياري چه كرير ريانيما باريك اش منك ادخون خوز تيخ شقابيغ ريشي ويتام من اريد شقاچو ماخ ريبوغ ريديوس قطبال تيخ چلش ودي من شقاچ كوخ تا قاقيخيل چه كيوش ريوينق چه كيوش ريسيوان اتيناميت ون قاقيخ بخون چك كولبال بونيتاني اختاقوني لاب رجري كريستو ري اوخ كوخ كوينيك كويتا شقاكوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ري اوخ اوخ اتستاقوينيك شقبان چيشول شقبانوخي خاص خونان چيكويا ريوا چكيش ري ارال اكوبان ري رخوشيك چكيش شخيرينا كوت سيبلاخ لقو قبال قاكوش چيويش شقاخ شقيا چيويش بخونا مام ري اوتلاق تيخ رجري ديوس اري قاك اسلمان رومال ريش شنيم ري إيق إيق جقواج أجالا شك ري إيش كناتاق جيويش ري قاچاك إري قاكوسيك جي جاقب إيجي باق إيغ شوخ جاكونيك أريج بانكوت خون كويا خون خاسو واج جقيج أري تقجي ري أوغ شقب إيغ ري أوتلاق تيغ جيويش ري إيش إيش قطبال تيغ بوي وري شقوخي ري ديوز جي ري أوغ شقبان ري ديوش لغ تقخاستق ري أوتلاق تقخاستق امان تقل تجاه كيل چقيج ري اوخ خي خاسوب اني كخون تاتشيل كوك ري ارال قوال ري ايش يوه تام چه يوك ايش ايوو نخيل ري اوخ شقيا خون تيخ ريج اي چو قاب شقيا خون تيخ ريج قلبالي كوش شقات صنوخ چي ويج اريج ري ايش كوكوخي هون اوطلخي كاسلمان چواج ري ديوز چه ايشو سيك ام اريج كيش بي باري رخاو ببال اري اوك ايخيل رومال كوا ويري ري اوخريم كقلوي ري ديوس بارانوخيل كاخبال رومال ريج چه اري تقشي شكام ريو تيخ ري ديوس ششقیاو بیشک چیوچ من شکم تا خیخاس کیچیخ ری وینق شانه شکمو خیخاس ری سقلخ او بیال شیاره او چیخ ری دیوس کته گوری و چیخ ری کچکونه گوک ری ایش کخونه لب رومال ری چچه ری ایش ایشا چلاشک شیبنو خیری خیخاس تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوس پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خاس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وینق ری ری شکیگامی ساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قشالو چیخ ری دیوس ای آره و ری شکیبنگ اش چی قیچ ری اوخ ری دیوس من اوستخ کری لو ری ای آره اکی کولیل رو نخل وینق آره تق کخکی قطع خری اوخ چه ویایی کو بشیک ری چیخ چی کچ ری وینق چه من خونم تق کخونک کوک آرچ کاری کی کلو تخم شاخه کوری رومال وری پر نخل گهبال تخم کی گیت اقتی سخ ری نیم لخ کی مک کته کوری ری روی وال شقاخ پکیوی ری ای آره آرچ کوک از سیخ پکیوی کته کوری اجالا شک آره تق چی اوخا چوم ریب قوا چی وک کته کت من اوخا چوم تریب ری قنیما روک رو نخل قنیما سی بلخ شقاخ شقیل چی خمولی واج رومال کوا شقاخ شوخ بیگوک شبخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو چقاب چی کی بیگ کته کوری شوخو قطه خری ساتاناس خناکوت خچکه کوری ری قیبال ری قگی گوته مال ری و کتبال قنی مال چوچ ری قاهو شیل خیسوس اره تق چی کپیر یاره وی تماتا ایش کوری ایش خناکوت ایش ری ایش قاقی خیل ایش ری ایش قگی گوته مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakaketa chik, che kakayek chihumul weri, kakak shkakamukab, che katukel kukkanak kampari Atenas, e kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uk, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya uchukab, e ukowilri ikohonik, arechman kot hunchiwech, چی کبان که بوکوش پتاق ریکاش ری ایش قسی ویتام چی آره و ری قچ بال آره تق چی ری اوخ اوخ اوچک چی شول ری اوخ شقیاو بیشک چی ویچ چی که قرق ناسی بالاق تق کش کتی کوری شپینا کود کمیک ری ری خچای ویتام چک شک اوخ ری رومان چی ری این من کین قیدا چک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بی ری آره آرش کی ری لار ری ای کخونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بای شو چقوم پاری چل شخی کوری ری قچاک وینه من اوت تا چک او بانو کتی کوری ویو چنیم ری تیموتیو کتی ری کولیک چی پاری تینیمی تولوک کتی کوری کویا اوت لختق او چی خول چی قیچ پویری کهونیک ای پویری او لوک قبالی گوش کو بیخ چه ری ایش ای کلوم هون اوت لخ چومانیک پا قویری اوخ شکوخه چه ری ایش کی واخ کی ویل قواچ خی خسری اوخ چی کقاخ قیلی واچ اچالا شک روگ ری کوخونک ری اوخ کوخی خون قجو قب پارو نخیل قشی بریکیل ای پارو نخیل کش کقاری قو کمیک ری اوخ کوخون کاکلاخ قاک اسلی مال رومال ریچ چی ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاو شیل لقاس کوخ کوخ کوین وا چی اوچ لخو مال جاشینک کبانچ رچ ری دیوس پیوی ری ایش رومال رچ رو نخیل ری کی کوتی مال کیا ایش چقیچ چوچ ری قدیوس چی چقب چی بقیخ کقتاچ رچ آرچ ری اوخ کقیل چینا ایوچ ایش آخه کوری کقیانا کقاتا قطی ساخنا ری کراخنا پاری کخونک چی آرد باری دیوس قطت شل قاوشل خیسوس کمو بی ری قبی چی ایوک ایش کتی کوری ری ایش ری خوشیل کوک ایری سخت با ایکی شوخو نماخت با پاری لقو قبالی کوش چی رو بیلوم تقیویب ایری لقو قبالی کوش کوک کنو خیل خی خاص ری لقو قبال قکوش ری اوخ چی ویچ ایش اریچ کوکوخی او جو قاب ری ایوانی ما پاری تیوش لخ کسلمان چوچ ری دیوس ری قطت شیل پاری او پید بالو لق ری خوشیل خیسوس کوک کنو خیل ری ایو تیوش لخ تقوینق Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, Achalashik, riuch kakatachi wech, ekakakoh kachukab paria haushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertaba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabri haushel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibalri Dios. Riutioshri sashiki wip, mi banri tsel tak hastak. Rahaushik cheigunohel ishki wetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritsel kaslemal, hehaski kibanri enikachik, chekochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri dios. Chisholri ish, matbako hun kakashpuiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, eshopohesh kakohohech kachuab, chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sik ihta pari itzel kasleman. Shareshuhu sik ih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohun kretzelach kukyakubi weri, man kretzelachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shaneare kretzelach, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shushlabashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasrukri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohelri ea chalashik, iach Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uqtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhehun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Mankot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uq mank kaktak. Che mankot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsilri Jesus. Ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utzih riahaushel. Ri uch winak, chekuh kasik. Ri uch konare takchi, kpetik riahaushel. Mankuh nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel. E rukri kutbal chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok. E rishekam rumalri Cristo. Arikakastak kikwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kibrikuk. E kukambiri puwitaksutz. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Genakuri. Yakak olem ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Mang rakaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish. Iwetam chiriu igria haushel, kiperi rehas hun elak om chikpechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emankot ko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rehas takrik oshom, kurikri ishok, chikrilna uwach rizal. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ekum, arech sheri hunk igri, kishurika, hehas kupan hun elakum. Rumal rech chei wunohel ri ishal kwal ri chak sakil, e ishal kwal rik ig. Riuch, mangu rech tari chakab, e mangu rech tari ekumal. Shahekuri, rumal weri, muhwurba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, e chakachakhiki, chuwach ri hastak. Rike warik, chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, ريوخ شيوخريشري باقيه شقاقيلا باقيب شريشري خستق شقاكو هوبا ريوكو ويري كوهونيك ريوكو ويري لوقوق ايبال كوش شقاكو هوبا ريوكو ويري ايبال شريشري كولو تاخيم ري ديوس منغويو اوم تاچواشري اويوال شاني اوهو يا اوم اريشك قاريق ري كولو تاخيم رومالي قاوشل خيسوس كريستو ششكاميك رومالي نيمالاختو اوب شقيتشري اوخ اريش بونيتاني اوخ كاساليك اون اوخ واريناق ري اوخشي اوخ كاساليك ري شكرياري رومالك ويري تخوشيك چكيا ايشو قاب شريش روب الوم تقيويب ايشكيا كامبال تقنوخ چيواج خيخاسكي بانشي اوكاميك ري كقطا چيواج اچالاشيك قاس اسلخ كيليك كي بانو ري كيچاكونيك اكيكوز شيشول ري ايش ري اياري اياري ايك امال تقبي چيواج چيواج ري خوشيل اچري اق اليك شريشري من اوتستخ چي ويليخ روكسيب الاخ لغو قبال رومال كيچاك كيكي بانو چيكاس لماخو سيل چيشول شوكوخي كقطا چيواج اچالاشيك چي قلابا ريشق كساش كيكوش چيا كيچوقاب ريشق شبيريب اكوليك چيكوبا كيكوش ريشق كيب كانيما كيبانوم چي قلابا اكونوخيل ريوينق قاس چيويليخ چي منكوت خون كوتساليخ وك أشيل خون إتسالال رومال خون إتسالال جيك أرينا بيقاس جي شوك إيل ريشري وطيل جي روبيلوم تقيويب إج ريشري وطيل جي كيش كنوخيل قاس أماقيل جيش كي كوتوك قاس جيش أوروك ري ديوز بارنوخيل كاخبال بارنوخيل كوليبال جيش مالتيوشين جي ريشري ديوز أريواري أورا يبال ري ديوز جي ويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري ديوش لخوش لابشيل مي ويتلاخ واجري خيطاقو سيبانيك ريق أشي موتيخ ري ديوس شاني عري چينيك اوخ رنوخيل خاسو واج كتكوري عري چيك اولوخ اچيكي ري اوز چيك اولو ايويب چيك إلا ايويب چريش رنوخيل يتزيل قاس چي شوتيو شريساخ با ري او ديوس ري نيما لاخو تزيل كتكوري رنوخيل ري إشك آسوي ري اوش لابال ري اوك اوشي وانيما اري باقيل كيك اول چو واجري يتزيل چیک اپاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره ریکش سیکینک منگوک اشت ریو تیخ ایاره اره کبناو ناوری اچالا شیک شکوخه چیش چاوق چی تا پاقویچ ریچ ری دیوز چی آخو نیمالخ رو تیل کی وچ کنوخه ری اچالا شیک رو گونتیوش لخ تسومانک سی بلاخ رو کرونوخه لگوانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ ویگوخ ری چیکی وچ کنوخه ری ای اچالاشیک چکنخت با ایوک ریو تو قبری قهوشل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چکیچ ری ایخ تسالونیکا سیکونده ده تسالونیسنسس کپیتولو اونو ری پابلو ری سیلوانو ری تیموتیو چکیچ ری کمون تیوش ایخ تسالونیکا Pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Areta ba, ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, que ye obri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, ruman reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish. Echi jujunal chishol ish. Katekuri. Riuj konimalach kakgil. Igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri. Kukut narib. Ri sukilalach ukatbal tzirri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish. Ri rutsilal ri rahawibal ri dios. Arech kpetik. چه ما رومال نگوا تخین کریق ریک اش رومال ریچ چه چی ریچ ویری او سوک ایر ری دیوز چه کویا ریک اش چکیچ ری که یا او ریک اش چیوچ ری ایش کاته کوری چیوچ ری ایش چه ایچ ایغیغیم ریک اش کویا ناری چیوچ ری خماری للاخ کسلمال خچا ری اوی اوم چکیچ ری اوخ اری تک چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چه چی کخوی کوک ری ای انجلیب Eruk riu chukab, pahunu huluk ak, katekuri. Kuk agisag na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, eri manke niman ta chrech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus. ri eare kakhisashna kiwach ruk khunk ashkolil chubeq ir chubesaq nakhketasa ponaq chrech ri uqihil eriuchu qabria khawshel aritaq chikpina pari khunq ir chuk amikna ri uqihil kukri eutiosh laqtaqwinaq yarechnim kilnawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are kategori ri ish shishkohon chrech ri qatsikh ri ukh khina kuri pawe khunq ir Rukwa wechomanikri, shokuhe, riuj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utskubanchiwech pari usikinik. Arech utskubanchrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare. Arechri ishkiban ri utsil, ekas ishsak ah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaosher Jesus, kekhilashek igumal ri ish, eri ish. Kishqihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utoqopriqa Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj qatawiri chiwech puwiri upet balriqa haushel Jesus Cristo e puwiri qamulin ib rukriare. Mish ujarek, mishek iwib chuwach hojuntak uqalikisabalu wachri ushlabshel. Chuach hojun taktzig, on chuach hun wuchz ibam, chikisik ish huach, ekib ishik chekech uch. Eche rumal, ri ish, kichomach chiriuk ich ri hauschel, chaspeti nakchik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun hasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikochbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi, riuk ohol risachbal ib. Ri hun chiare ri kulel, Rikuwal isah narib, puwi ronohel hasuwach, shiruk amri ubiri Dios. On ronohel rik kekhilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Eku kut narib che shas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri in shimbihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak ri are, kamikri. Arech kasku khali khisakhna uwachri chibari ugahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kik amubiri shimo winakrech, kukutripri ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushutbal kyaqik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchi kukali khisakhna rib pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, Kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. Chekiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalalahuk ush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech. Arech kiusubu, ekbanchke chek kikohri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbanak atok tzih pakiwi konohel riman shkaktak shekohon chrech risakalak tzih. Shane, arech kahuwach ritzel. Ri uch, rahawshik chenim kikilwi ri dios, paranohel kahbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumarres cheri Dios chipari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumalri ushlabshel, e rumalare kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrechweri, rumalri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihirri kahaushel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kukri uch. Rumalne riqachawibal, on rumalne riqatzibanik. Aretaba riqahawshel Jesus Cristo, eri Dios katatshel, chechas uhu logoqem, uhu yom rumal rinim lahtoqob. Ukubizam qakush, paranuhel qih, uhu yom ri eyebal chqech. Kukubizak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechubanik runuhel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, كقبيح چيوه چشلاشيك چشعو پاقويري اوخ چواجري ديوس چيتابا عريج كبه راقانيل ريو تيخ ريحاوشيل عريج قاس ككوخي ريو قيخيل خاچاش كوخي پاري اتنميت ريش شقوخي عريج كوختوتاخ باكيقب ريوينق چه ايسا چينق اي چه ايزل تاقوينق رومان ريج چه من شياتاخ تاري كوخونيك چكيج كنوخيل ريوينق كاتيكوت ريحاوشيل ریاره من کوک اشت ریو تیغ ریاره قس کویانا ری چوکاب ای قس کشوک اولنا چوچ ری چل کتک کوری ری اوخ قاکوبام ری قاکوش چرچ ری خوشل او چوخی کی باشک قبانوم چی رنوخل ری قستا قوچ کوختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ای چی کی بن نوا قاکوبام قاکوش چیاره ری خوشل ککتو ریو بری وانیما چیکاپاری لوکقبالو کوشی دیوس اکاپاری اوچوکابری کریستو کاتکوری پاریو بیری خاوشل خیسوس کریستو کوختقن چیوه چچلاشیک چیتا سایوی پچریچ رنوخیل اچلاشیک چی من روک ام تخون سوک ایلالاخ اسلمال اچی من اوترین بیم تاریزیخ چی شیوه تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تامشیک ایبانوم چی ری ایش رخاوشیک کی تقیق ری بی خیخاس شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو واج کسل من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک عریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی که خون خاسو واج کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری عریک قاق چی که قا قط چی وچ شری اوخ اوخ کمبال نوخ چی ویچ اریچ کوخی ترین بیخ کاتی کوری اری تاک چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا وی پیشاو چی ویچ ری وی کوخون وینق چی من کراه تاک کچا کونک شو کوخی ما وا ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چی ایک اوخو خون چی شول چی من سوک ایل تاک ری کی کی بانو من کچا کون تاک کاتی کوری رنوخیل خاسو واج کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اک قطع چی کیچ وی وینقری چی چکون با روک خماریل آره چی چی ای آره که چگو ری گیگوا کی کتی خو کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک می تنبا میش کسک چی او چکوشیک ری او چیل وی که اخون وینق چی من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ با وی وخری چیتی باخری و بی اعراش که لوکیش چیتا سای ویب چرچ ریاره کته کود میبانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخچا او یخیک خونا چلاشک عرد بار یاره ری رخاوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ اپار نخیل خاسو واج که کخیت ابا ری اخاوشیل ایوک ویرو تیلی واج ری چی باری نوقب که لو بیوی باری نوقب ری این این پابلو اریگواری ریتال نوقب چی کوک اترو نوخیل ووخ کین چی باخ خیگوا کین چی بانیک چی کخی با ایوک ریو دقب ری خوشل خیسوس کریستو ری نبه ووخش چی باش چرچ ری تیموتیو پریمیرا دی تیموتیو کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری خیسوس کریستو رومال ریو تاکانیک ری دیوس قاکولونیل ای رومال ری کریستو جسوس چه قیبال چرچ ری تیموتیو ریاره چه قصیخ والکوال پاری کهونیک چرچ ریاره ری سیپانیک ری لوگو قیبال کوش ای ری نیملاخ اوچیل ریچ ری دیوس تاتشل ای ریچ ری کریستو جسوس قاهاوشل آره تاک چی ری این شین مخیخ نو بی کن بی پاری مسیدونیا شین تا چاویچ آره چکت کنخ کن پاری افسو اریچ ریات کتقن چکیچ اینکاخ تقوینق چه من کیکوت چک نیکاخ چیخ چه گشلان تق چیخ امی کهون چریچ نیکاخ چیخ چه ایخوز تق چیخ امی کهون چریچ نیکاخ مایر قیخسق چه من کت او کیسیک ایوری شاس شوی کبن کش امان کت چریچ کپتانیخ ری او رایی بلگ دیوز چه تیکی تخینق پاری کهونیک ری کراخ و تقنیک ری آره نبه کراخ ری لوگوگ ایبال کوش چه پتینک پخون اوچلخ انیما betinak pahun utzlak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enik ahwinak, cheman shekanak tkang paweri, shekak panik ahos taktzih. Ri eare, kikichomak che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. E shokuhe, manketam tari hastak che eaktihab chrech. Chinek ut, ri uhketamchek, Cheri pishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Kategori, kaschnatak bach kech, cheri pishab manchmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man enimanel tak, eri each chohab. Rumal kech cheri man kekohontak, ri each makib, ri eare, cheketzelahu wachri tios eri dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat. Ri eare, che e camisanel rike makun rukachi ishok ri eare che ke kikayi riwinak ri hosta kuinak ri eare ri make kohontas chlech ri tsikh kutik ri tsikh che uts chunuach ri uts lachtsir ri che uqikhir ri dios che ri are uts lachu bantakhik ri tsikh che shia chwech ri in kimal tyoshin chlech ri are ri shia o chwech ri in ri nuchuqab Riare che are di Cristo Jesús cajauchel. Che ingut shin rilo, e shilusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shin bihri itzel puwiri Dios. In banalk es chrech rikomon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, riin, shkuita huwach rinumak. Rumal rech cheri in, manguetam tak ronohel rishin bano. Riin, Ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk, riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebalk ush rech ri Kristo Jesus. Kas tsihnak ut we tsihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashekub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshek ri eachmakib. E inri in nabe chkech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuy bal numak, werish bantahik, arech chipari in, kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rech riare, arech kokohi, rihunali kalah kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah. Riare che shui hunchi Dios. Chech riare, utzalach taktzir. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzirri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Cheat gual kual. Ritzir shibish pawi che hunam benakrug rikitzirri ek ashal takutzirri Dios. Rug si wetzirri, utzalach bari choch chabana. Kas chachekeba awuk rikohonik. Eri utzlach chomobal. Ek onikach che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzel pariki kohonik. Chikishol werik ahwinakri. Ek ori imeneo, eri Alejandro. Ri eare, che shinya chechri satanas. Arechk ketamach che man kikibihta chikihumul itzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, Arekas kinchil beg, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitzonokba chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk, ruk tabalalach kasleman rukri Dios, eche kas takal chkihri uch, aregua weri, Rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krach kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch, ochwinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Arewa ri utzlach katbal tzig, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inachtih, ein apostol, ריאינקים ביחרי סקלח ציח, משת אימנל ציח, ריאיני נחתיך צ'קט שרימן אי החודי אוסטח, שיפרי כוחוניק, אי שיפרי סקלח ציח. עתה קורי, ריאין, כינוח צ'צ'י נימלך כנוחל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוחל כל בל. אי שכיוואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אימת בקורי או יוואל, אריץ' אוח. ריאי שוקיב, צ'קי כוחו בריקת צ'יח, אקי קינא קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אוצו קוליק קיפ רוק ריקת צ'יח. מקיפה צ'וח ריקיווי, רוק קנטק פוח. און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קת צ'יחיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך ריאי שוקיב, צ'קי צ'קון פריוק אסלמל רידיוס. אריתך צ'קיה ריטיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחאי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקודון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'רי ירי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שס רחאושיקוי צ'רי ירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן רידם, אקת אש בן צ'רי אבא. קטקורי, מנגרת רידם שסוביק. שני הרי רישוק שסוביק, אשובן רימה יטלתך. קטקורי, ריארק קולתך נרי, רומל רצ' קושיק ננשל, וריארק וואני חריב, אוהק כנח פרי כוחוניק, פרי לא עוקבל כוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחק קורי רחאושיק צ'יימן קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'י רצ'חיל שחון אישוק. מן סיבלך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אוויק רי רחאושיק. עוץ קוק רי ווינק. עוץ קי קולשיק רי ווינק קובנו. קקווין צ'י וקוטיק רי ציח. מן קוטיך תרי המחה. מן אך צ'אוך תח. רחאושיק צ'י כמל ווינק. אך צ'קול רי וציל. מן ארית הכולו קוקח רי פוק. רחאושיק שאוצלך אך קטל ציח פרי רצ'וץ' אקובונו צ'רי אירל כואל כנימן צ'רי שרי וציח חצ'רי תקל צ'קיח רומל רצ' וחון מקות קטל וציח פרי רצ'וץ' לק קווין קורי צ'צ'ופניק אוץ קוקרי קומון רצ' רידיוס רחאושיק צ'רי ירי מנחונק אקווינקט פרי כוחוניק רומל רצ' שווחרי ונרי נימל קווין צ'רי שרי ירי אריארק בפרי וקטבל ציח ריק אשתוק. שוקוכי, רחאושיק צ'רי מן אקות הקוק, עוץ קיקיל ריארי. ארץ מן גצלח תאוואץ' אצ'רי ירי, מן קצחת פרי חטק קמבל, קוקוך ריק אשתוק. רי אדיה קונוס. שוקוכי, רחאושיק אעוץ תק אצ'יחאב, קיקי כל קיציח, מן קיקיציח תסיבה לך המחה. אמן יצל תך קיקיבן, שאוצו קושיק ריפואק. צ'יקי קולו ברי אהואטליק, רצ'י כוחוניק בחון אוצלח צ'ומבל. נבא, אוץ קיליק נרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון איצל קיליטח צ'קאץ', קיה ברי צ'קאץ' רי צ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוכי רי אי ערי, רחושיק צ'י אי אוץ. מקיביך רי צל ציח בקיווי רי ווינק. שוקוכי, מקיטיך סיבה לחמחה, פרונוכל מקיקש ברי קיציח. ריידיה קונוס, רחאושיק צ'שחון ריקישוקיל. אהוץ לך קטל ציח כיוון צ'קישול רי ארל כואל, אפרי קצ'וץ'. ריאי הרי, שאוץ כיוון פאווצ'ק רי, כיקיצ'ק חון אוץ לך קוליבל רי, אקיקיצ'ק כיצ'וקאפ רי, פרי כוחוניק צ'רץ' רי קריסטו חסוס. הרי תקצ'יק אינציבה חורי, שס ויים וי, שאני נקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחאושיק צ'רי עד, אוהתם ריקס עוץ כסלמל פרי רצ'וץ' רי דיוס. שיערי ריקומון תיוש רצ' רי כסליק דיוס. שיערי רקנחה, יערי ותקבליל ריסק לחציך. חינה קורי, נמלך ובנתחי כווה ריאו ותליק צ'רש רי וכסלמשיק רי דיוס. שקלח יסשיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של. שליטח ווש כומל רי אי אנחליפ. שיהו בשיק צ'קצ' רי חטק עמק. שכוחון ריו וצ'ולי וצ'רץ' שיקיק אשיינים לך וכיחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ri ushabshel sakla khubishe kubir che pari isbali ri wachuleu ekonika khwinaqri che kiki pakchihna uwachri kohonik ekiki khatihna kibri ruk khosta qushlabal eruk taqutsihrik ashtok rumarech che utski kitari rikitsihri kep kibarakh taqwinaq che ti umri qaqlaq chich pari kichomabal wewinaqri kiki qilri kulanem kiki qilri qetaqwa che utihi krix ban rumal ri dios yarech ruk maltioshibal chech ri dios kiki tihri ekohoninaq eriketam ri saqalaqtsih rumal rech che runohel ri qastaqshuban ri dios chas utskwi ella talik ktihik weriwinaq kutih ruk maltioshinik ri utsih ri dios erichawem ruk ri dios arek tiosh ri san rech weri weriat kakut weri chikiwach ri echarashik riat atkhun utslakh rakhchakri ri kristo jesus at tsukumri rukritsih rechi kohonik erukri utslakhtsih cheriat aternebem hehas atkhun utslakhti khoshil chigishol ni malakh konohel katekuri rihetaktsih che rech we uachuleu erihetak molomtsih chekechri rihtak chuchuib chapakchih ba uach chekohoba achuqab Parik aslemal rukri Dios. Riu kohik chukap rukri bakilal. Mankast kouputan. Katekuri erik aslemal rukri Dios. Uts shrech ronohel. Rumar rech che ruk amri chinik. Rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri. E hunk aslemal che kpenari chuek kabih. Qasihna kut we tzihri. Shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch. Korik esh kakareko. Ek qakohri qachuqab rumalrech chek ori qeyeban chrihri qaslik dios riare che kolonel chenima la konohel e are si balak kolonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakotu bawere makohi bahun chikri tsalaha wach rumalrech che maha katri hobek katekori chabnaba atkhun wach bal kutbal chiki wachri ke kohonek rukriatsir Rukriak asleman, rukri loko ebala kush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi maha kinopona uk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, icha kutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uya om chawech. Rish yatak chawech rumar ritzih, rechkun kashel utzih ri dios. Erumal cheri ekarihab, chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehumbere, rukweri, kakolna awib atri, ekiakolri, ikikitariatzih. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rih tata, ruk esh tak tzih, chabih bakeb oshib tzih chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri ea kohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal, chkechri ea rih tak chuchuib, hacha has ea nanashel, echkechri ea litomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim chawilawi ri e malkan tak ishoqib, ri in arekin bih ri e qas malkan. Wehun malkan ishoq ek oral, on ek orri tak umam, rakawshik cheri ag alab, chiketamah uk aslemashik ri dios, nabekuk ri e kachalal. E chiketamah ba utohik chikech ri e kinantat, ri shikiban che kik iyisashik ri e are, weri uts chuwach ri dios. Katekuri, Rihun che qasih malkan, emang ek ota chira chalal. Riare ek ori reyebal chrih ri dios, echi paqih, echi chaqab kchawruk ri dios, echi kchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, ri malkan ishoq che shuwi kchoman chrech taqri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri. Shokuhe waweri, chi bih ba, arechri e are, mangkot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, paruchoch riareri shupakchikna kuri ri ukohonik esibalaji tselchina chuachjun cheman kota ukohonik pariki hukatri emalkanip shuik tsibash kibi ri shokib che oshkalchiki hunab eche eri shokil shahunchi achikanak rahaushik cheriare kukutu che uts shuban pariuk asleman sheuk eisahri erad utskik ulashik riwinaqopanom sheuchaq rietyoshlaqtaqwinaq shuban riutsil chiketri winaq chekiriqomk esh e utsuk aslemal paronohe riemalkan chemaha erihab matsibakh kibe chikishol riemalkan rumalrech riere aretaq chikpe chiketch rinikaqtaq kiriajibal chekukulelah huachri kristo riere kakhke kulichi humul shakhe kuri kokat baltsikh pakiwi rumalrech cheman shikikoltakh rishikiya kitsikh chrech nabekanok kate kuri aretaq chikmak otkhun khas uachki kibono kebe paronokhel takha eman shuitak cheman otkhun khas kikibano shane shukhek eok cheupanik siblakhtsikh kyok cherilik eche unimik kip parimankota kech chech ekyok che ubishikri khastak cheman utstakh Riin arekuar cheri emalkan chemaha erih chikibana chiba humul rikik aslemal chikohiba kalkual chikibana ba katbaltsih parikachoch shaheriwa rikikulel mantukuintari kubihuntsih pakiwi hinakut eko ehu hunchik cheek o chiruk risatanas wek ohun ishok cheek o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikishol ri erachlal Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech rikomontiosh. Ishagri rikomontiosh. Kakuinri chikilishikri kastighe malkanib. Rieka rihal che utzupanik kikiban rikichak. Utsri che eare kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewane kubik. Makorbatza pibaluchi ri amaguakash, chekupoch ritriko, shokuhe riachchak, rajaushik chekori tohbaluchak. Chakohoba ritzih kibish pubihun karrihal, we ekep on eoship winak kebinik. Ri eare, chekibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukuhi kishibrikil. Ri in kintachawech chuwach ridios, Chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, e maya awachruk riumak hun winakchek, achachcho hukolika wib chabana, matichibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik rikimake hohun winak aretakchi mahak ban katoktsih pakiwi. Kate kuri rikimake hohun chik chikate matam kilitahik riheli kalahtak kbanik shas kilitah wiri. Kate kuri wik ori mang ustah kakabano manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri dios eritzih. Katekuri, riek o kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Shane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e erachil ri dios. Rahaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutzire kahushel Jesus Kristo, che hun tzih cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal. Shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuh rich oh, ruk takri tzih. Rukweri, kperi tzel takrayibal, rich oh, ריק אש, ריצל שמבל פה וירי וינק. ריני מלאך תקצ'וך שמנקות וכיסיק. איוורי, צ'קט וירי וינק, שמנקוץ תקצ'ו מבל קוליק. אצ'ירי מנק אקות הפריסק לחציך. ריאה הרי, כי קיצ'ו מח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שערי צ'קוך פקרי. חנקות, ריק אסלמניק רוק לדיוס, עוצרי צ'רץ ריחון וינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק עולק. רומל רץ צ'רי אוך, מנקות חונחה סוואץ שקק אמולק, צ'וואץ ווואץ ולו. שוקוכי נקות, מנקות חונחה סוואץ, קקק אמבי ווא, צ'וואץ ריארי. ויקאוק הווא, ויקאוק הצייק, ריאוך, שקצ'ומח בא, צ'אוץ חבונום רי. ריאה הרי, שערי כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פריצל. פריקת, פריסי בלך יצל רייבל אוורי, כאוק אמובי, ריגוינק פריו צ'ופיק כיוואץ. רומל רץ, שריו רב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שריך ריפוק. אקאו חון גוינק, ששיקי לוקוק איך ריפוק. נח שבאווי שריץ ריקי כוחונק. ריקלמה שמיוויק רומל סיבה לך כאש. קטקורי, ריאת, שיאטאצ'י את רץ רידיוס, שתלו ביקרוק ענים צ'צ' ורי. הרצ'ה וקוטח ריסוק איל. ריק אסלמניק רוק רידיוס, ריקו הוניק, רילוקוק אבל כוש, ריקו צ'וניק, ריקי אל. עוצו צ'אוכי שיק צ'בנה ריצ'אוך רצ' ריקו הוניק. צ'פו צ'יך ריחונה ליק אסלמל ריאת סיקים וי. אצ'ה שכי קיבה ריאציך שליך צ'גיוואץ' סיבלך וינק. ריאין קינטה צ'וואץ' צ'וואץ' רידיוס. ריארי אצ'ה קויה ריקק אסלמל נמלך קונוכל. אצ'וואץ' ריקריסטו חסוס. שפתק וכחיל ריפונסיו פילאטו, שוקות ריחון עוצלך כותבל. שקולו ברי פישב שפסוק איל, אברי צ'חצ'וכיל שקטנה, פריוק על החיסניק ריחהו של חיסוס קריסטו. הונק על החיסניק ששסקוקות וירי, פתק ריח, שצ'יקום כנק ריעוצלך רצ' הרי שחון שיחווינל, ריחווינל קצ'רי איחווינל, הרי החושל קצ'רי איחושל. רישוי הרי צ'קו חונה לקלח וכעס למעל. ריארי צ'קו פחון סקיל חווי, מנלוק דח קויה כבוי חון, שמנקות חון גוינק חרילום. שקוחי, מקקוין תח גרילו צ'צ' ריארי ריק איכיל. ריצ'וקה בליל, צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. צ'קצ' ריק אינו מב, רצ' ואווה צ'ולאורי, צ'ביך בה צ'קצ' שמנקי גבן תקת בלציך פקיווי ריאניקח צ'ק, שפרי כיוון תחיקו לא קריאה הרי. מנקיקו בתה קיקו שרי שרי חתק אינומל, שכחרו ביק. שאני הרי שקיקו בה קיקו שרי חרידיוס. ריארי שסיבה לך קויה צ'קייץ' רנוחל חסוואץ'. הרי שצקעתו כוחק כקבנו. שכיוונה בר יוציל, שכינומר בר רוק ריאוץ תק קיצ'ק. שכיה בר יחס תק רוק חון אוצלך קנימה. שכתמח בה אוכצ'יק וואץ' ריחס תק קייץ'. ארוק ווארי, כקיצ'ק נארי, הון עוצלח כי יגבל. ארוק נקורי, כקווי נארי, כקילוק ריחונה לקלח כאסלמן. איום, דימותאו, כסבת שקולורי וקוליבל ריציך. שקילה בה אביב צ'רי צ'רי שק ציך, שמן רצ'טרי כהונק. שקוחי, שקילה אביב צ'צ'רי כוללן ציך כובן רימן ציך תח נוחיניק. אקוני אירוחון וינק, ששיקייה כאן ריקי כוחוניק, רומל רץ' שערי שברו קווירי. שכוחי ברי וסיפניק רידיוס איווג. ריוקב גוש ציבש צ'רץ' ריטימותאו. סגונדה דטימותאו, קפיטולו 1. ריפמבלו, אפוסטול רץ' ריקריסטו, רומל ריאורי ייבל רידיוס, הרץ' רין קיניהו בישק ריצ'יניק, רשק אסלמל פרי קריסטו חסוס. צ'צ'רי דימותאו, רילוק הלך וולקוואל. צ'צ'רי ריוסי פניק רידיוס. רילוק אוקבל וגוש, ריוציל רומל רידיוס, תצ'ל, אל רומל ריקריסטו חסוס כחושל. כימל תושיך צ'צ'רי דיוס, צ'ריין, אין רחצ'ק. חצ'רי אינונן נוטט, ערי תקצ'י, צ'פקיך את צ'צ'קב. רוק חונסוק הלך שומבל. כתנתך צ'וויץ' פרי נוצ'אווים רוק רידיוס. ערי תקצ'י, כנתך צ'וויץ' רי ווארטק אבוויץ', סיבלך כינוח כתינוויל צ'י חומול. arech king noch chrech si balak kikotema. Riin, king mayov chech ri unatisashek ri akohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, ri kohonik, chenabesh haki par ranima ri awatit lois, e pari ranima rianan eunise. Eshokuhe kinchomach cheshok.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.